0: Radio TK.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prinosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdjevanja Lukavca i prigradskih naselja. Data je saglasnost na plan upisa učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona u narednoj školskoj godini, a utvrđena je lista

podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od finansijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je nove javne pozive za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: osnova na realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdevanja Lukavca i prigradskih naselja. Na kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Veljaci u Bratuncu ukopani su posmrtni ostaci jedne identifikovane žrtve, te u dva mezara više žrtava kao NN osobe. Podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od financijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović sastala se sa predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječene od raka i drugih teških oboljenja i udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu kontinuirane podrške klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju napređenja materijalnih uslova rada, te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljeloj djeci. U povodu Dana Evrope na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan je okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? Fokus je stavljen na izazove sa kojima se suočava Evropa i politiku proširenja. I svijet, Irak i Pakistan postigli su dogovore sa Iranom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog gasa iz zaljeva. Prema riječima pet izvora upoznati sa situacijom, pokazuje se sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški Moreus.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završnu fazu priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrava za plasmana svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi susret igra se 14. maja od 20 sati u Drani Mejdan, a revanš je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu, također od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

A vrijeme za biometeorološke prilike kod većine hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput mog kolege Almira, biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Moguće su na raspoloženje glavobolja, što upravo pokazuje Riki, a neophodno je adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a ne kao Abdullah hodati bez potkošulje.

0: kontinuirane podrške klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju napređenja materijalnih uslova rada, te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljeloj djeci. U povodu Dana Evrope na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? Fokus je stavljen na izazove sa kojima se suočava Evropa i politiku proširenja. Iz svijeta, Irak i Pakistan postigli su dogovore sa Iranom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog gasa iz zaljeva. Prema riječima pet izvora upoznati sa situacijom, pokazuje se sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški Moreus.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završnu fazu priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrava za plasmana svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi susret igra se 14. maja od 20 sati u Dvorani Mejdan, a revanš je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu, također od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umirene jačine. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine, Dan odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevara Tuzle ovih dana zatvorilo ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad. Stručna komisija ocijenila radove o temi Maj u mom gradu za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona u dvije kategorije. Ceremonija dodjela i nagrada i zahvalnica održane su u Tuzli.

do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima, vjetar umirene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature vazduha od 7 do 12, a najviše dnevno od 17 do 22 stepena.

0: Range
1: 300.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Reklame Teka radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Slijedi stanje na putevima.
2: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Delegacija vlade Tuzlanskog kantona boravi danas u opštini Kalesija. Uz sastanak sa načelnikom opštine Nermirom Ujkanovićem, centralni događaj posjeti otvaranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija. Delegacija će posjetiti još neke razvojno-investicijske projekte na

Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

popodne radi odmor, vreme je za nauku. Japanski univerzitet pokrenuo je robotski laboratori u kojem mašine sada provode medicinske eksperimente koje su ranije izvodili ljudski istraživači. Objekat koji je razvio Institut nauke u Tokiju radi sa 10 robota, uključujući humanoidnog Maholo Labrida, ali bez ljudskog osoblja. Univerzitet planira vremenom povećati broj robota, kombinujući sisteme automatizacije sa umjetnom inteligencijom, a dugoročni cilj je automatizacija gotovo cijelog procesa medicinskog istraživanja.